0: قونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك Cheikh Sidi Mukhtar Mbake yalna fi yag lol te andu wir Serigne Cheikh Dembou Fall yalna fi yag lol te andu wir yalna murid yep
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin